Uninqaba skin ethi ni ayiqongo soro singane irrens dosta baniqongo ngwayise. Mr. Fritzi Xaroyi bachayinqa xa isecubi ngani hungani. Koro haka haka xa isa Leslie Xaroyi bachayinqa xa isecubi haka hunkoro. Koro cingqona.